0: ino ya Radio Simba ya soko kusimba makanda kukula kulenye muziki wa fawadukavo na chijinji kumpewo kati ye Radio genda kutusako na imbila biange kufaino kavumba kuluwa mkaganga mkaga kumibia bini mkaga
1: nze nafunye kangawe chire nyomu matumbi kenalo ozeze sawa yoku naba hamazi nga gansensera nyomu magumba munde kenga powe mchala nangire chire nyomu matumbi mbwelanchu manyonge mere siri day yera bide mwamfu mire njunze na jisimba achitebeleze wenyere nange nywe buli wendo za kwebio geyanchi midene njulo ganywa gagwemu watana ndagira ndanjirenga nabenganga use buva
0: agindu kwasi matalu wa musiki nga vas ziwamba vasi zinazo
2: mze wansomero papa nosuka gwene kata ni utomera ntomere atola jano nonya wakuita dacho zisude noluvege
0: vas kuvas.

Kuza esanyu ya kuwa telifo Weba virina Vionga bichadia wali uo echitangata Na mero kuwa kukabineche Yoti nichicha wa muwande Oro kuwanti wa kukuma Oro kuwayo among Echitofuchiri wa Naya niwe na

0: Mbeera mwegumye Radio Simba.
1: Emambia esaze. Lunaku lupia, birowozo bipia, magazi mapia, buwanguzi bupia.
2: Yogera eche chikuru makucharo chora besha tambula burundi tuchibanje omuwerezo yo gwe tusibira kuchitukora nako tatulina kasera kakubara kakweba kachisanje atari tulo tani kusumagira si chakwebaka owange nkulina
3: kupunyerera
2: nasabo
3: Amani njagalo kongere mwela na katiche manji wa memba kwa mpuri kwa baba kutusa kamba uli kwa baba maluwaji kime nye lewano Eduardo kuomu kata balu tebalu wala kusane tebalu wala kumande balu wala pakasawa kumi Eduardo wa baba lingande
2: banai
3: atenga bali somo salini na muhe senta sirina yenga batuli bubi nya maluwaji ndewa mkuru babuile bukuti tola tanga po wakola anga Oyokova tange nga bali elie wa mkuru nga kupolisi mbuyumba kwa wiki basa Webake ndo kulie chemi sana Barake nisa wa mkaka anda kumuenda atende kumibali ngala
2: Ate ku weekendi nga teba kwenye la kwenda na
3: Tenga ku weekendi kuwo mkaka ne kustando urubaki gali la nala kukuru ne Batu sabu ne mwogena ne pana no sanga tomulaba na enze vyo Batu manye kwa batu mbala batu laba nga tulipa vyo tumwogene na
2: Magonga
3: waliwo kandabani kandabini kanako kafunde kazukuru kambi kia mani uwe magonga na hii ya funde kwa mzise wane nache mbudo kwa mzise wa mze yika mwa abantu bangenda batu mwa kono uwari lulu nu kakaka le yukani kwa kari mkuzika uwari lulu nebiyongo bangendo zika yo mbaba chitenga uo sulu abantu batuli kubi wani wa kumikimenye negombo la yafu abantu bantu wa wira mwabati aliwa bala mwese ili kato na manyeke mbele sajuse
2: mbele sajuse olibu abachari wonga achari muda mu okuata nga kumukono noga achari hamdulillah mungu nga nyambi nchari wonga atemia ndo wezo ulide baanji nyo unakutawalukesa katiko bochari mubaramu

0: kubinsanga wana.
1: Uya wetuchukumira.
2: Uli kubinsanga wana.
1: Uwino rusolo bezo bwaka mwenye mwenye we buyingira.
3: Bali nangai.
4: Atali ya mama yake kama naye.

0: kale satamu seke zanti vula mkunyi milango liku mkutu kwa digital kwa satimes pulichindu shijia kwa chikutambuli na maridadi sana wali wachi pia chenja kala kupeta ngakuzigira pwebo zanyo uliko kwa bachara poso lukura mnengo nyumi lwa makula chika heju devino nogo kalewe kumila ula mbwena ngakutambula kumukutu kwa digital
1: mchala walu kago kati ateya ya gale chisanje chijio kwe simba wombu wa mwami wana fuye chokaye kati amanya ageuli
2: nalo ngogoliko
1: mchala walu kwago sadiki nga babe ila matugaye
0: kwago kwa kwa kwa kwa sadiki bota mena kechi ndi chukua tamulako ni chukusuku na nukubisa nga ni chutuka matini
3: tsunamba tano
0: omwami wo ya genze gulote yako miewo toma njiji aline simu teziriko
3: kechi nyizo namba nya
0: wera likiri desimo zile medeko vanyume simu zeko jukubo mkazi ya jikuata kufuma kuogoroza
3: kechi nyizo namba sato
0: akuweleza video kwa WhatsApp ngo omwami wo yeva seye nari wera ilari mbuliri
3: kechi nyizo namba mbili
0: akugamba bambi na mkoye zanyo tagenda kuda paka wiki ja
3: kechi nyizo namba
0: nikusobede oluvanyuma omwami akubira akugamba nti munaye tuli eno ku mulimu emmotoka yatufiriddeko mu kyalo tetusobola kuvaayo kati tamanyi nti babikuweereza
4: oli kubinsanga wano
5: yuka chick mu sabike mpya atingi sigadde yemwe kuumira simunji kachanko kumpia
6: no ye yuga chiki ye njini je weta nilabuli jo mbulunji wa yobwe njini nobu womi bwe njini womanyi
5: Ene kawome la dala sabine vye visambi vya yevi homo kwa eviti fende vye tanira chino jisambi alishi wame nyo chini imba chile kumite chino chivaitechi wawati do dede
6: checho labo obulungi buno bwonna obusabikiddwa mu ndabika empya
7: Mommy, are we going? It's chicken July.
6: Kitufu mukwano.
7: Yes.
6: Nekino kisukuluma muko ku nkoko. Boteka teka yuga chick kabaka sera ka family. Yuga chick, more than just chicken.

0: Happy birthday mkulu Timothy Mandevu ye PD wafewa no era abana cheba mkule manju wa muhiri dekumazawo banange bino byansi byakole ko luso nyumiramu gwatemo naye onobera munyivu sawa yonanga emiswa bajita chichino emitafu jeka pye muchenyi. Happy birthday my boss Mandevu, tukwagaliza obuwangazi ne ku miaka yongera ko kati ejo jotuseko yongera kenda la nsambu awondo kanso kesi jo baka buno mama koni wawe nzije.
1: Tuina gugulira kako tegera. Jangwe wa mama chanaku mchanaku. Akumarike naku musimba taksi.
2: Muntasa kuguru kwa angibarime kusalako. Kubanga na sigaza kumu. Atika dinokula na bagala kusalako.
3: Kuzo kunyamba. Abaina oke baina yo. Abaina oku bugoye. Abaina oku buunga. Awana wange bukule. Kuba sigia busulawo. Mana batano bononze mba ina.
4: Uwagi badensa babu yambi. Kuba sewuli ya burungi. Akapira akaluma. Abantu banyambi basondere okasende ngende
5: basabe
4: bana abauliza ba radio Simba basaba kunyamba ne kubuyambi ere mudwaliro ngode
1: wogula mwabaloda abayi abali ku machupa oba abayitaga obukugu bwabasawo mu mugumire mu malwaliro tituna abasanga jukira chanaku sikatemba wobula amazima ageyogerera ne koni narukwa.
6: Abantu babira bambuza rachi nina kabwenyu mwenyu kumatama amazima gaga no nina mukwano gwangali nebifuna. Hey, ntereka na baka sente buli mwezi nivansiri zebi savo. Kwe gamba na mala yo.
7: Leka kemi tuwa lukumi na ukuda waguru kwa kaunche ya Pride. Uwefuni ya Yesu wa kumwerele. Chagi na ilimu kumatabi gafuru wale ro. Oba kwa kunametari ya kusasulia. Noti munala noti noti. Bisatu wa satu musatu. Uwende chenda mwenda. Okumanye bisingawo. Chagi kwa kutere kuru wale ro. Umaliyo ne Pride. Ama teka lukumi kwa kulizo. Biko berelwa.
8: Pride Bank. Your growth is our pride.
7: Pride Bank irungamizwa banki kuru ya Uganda. Sente za ba customers. Ziku miwe chitongo lichi. Deposit Protection Fund of Uganda. Okutukila dea kubukade kumi.
9: We sala na we mukuru omuddo kuru omuddo tobuka
10: mwami nkula na yenda rozimba biri dense nala ba magwa mungano
9: kula kula kuneri na kula
10: nenda lazimvu de mulwa kula muddo tukuddo omuddo kuva kumacha nenjuba yiye gwera yukati kunogo no musirigwe mwanyi tunagumala yodi
9: kula kula kula kula kula
10: nero atite tukoze sadagala lita muddo
9: ah hizo sente the sister zina ofuira omuddo ne gujimuka bujimusi
11: chechi bakuzo omuddo ngansanje yale se itabuli chikachamu ndo cheliko onako mubu nambiro okulika salamamba chuchu orumbugu kalanda rugo
12: lito omuddo mbili mebi ya mabanga magazi nge mwanyi
13: ebitoke
12: koko
13: emiti
12: elanga lita no omuddo munimile zitekewa tekewa okusigibwa mu
13: yabula miruzi wakati we chikumi
12: nebisatu
13: ngo sinzi la kumutendiri omuddo kweguli
12: okuongereza kubipi mebi baddeo
13: kati atetu kuongedeke chipimo cha half liter
12: ateno
13: kubeye ya promotion
12: bisange Monsanja Agrochemicals Limited
13: nembaduka guna gatundi degali hivyo obulimi.
14: Lumu, biguna, chisipi, wana musuna,
15: hosi iwo mubiri,
14: ulinevi yovyo,
15: tairi ya tana,
14: obuli nendwa denzoru soso,
15: hezifana na wezikyo,
14: Simba Cosmetics Company Uganda Limited, bakulete de Simba Skin Care, uwariyo Simba Herbal Perfume Petroleum Jelly, hezigebi wabezoru soso, nerugonda atenga ruwe wera, bia mpuru susu ruwa mwana, obutarumbi wa chibungumu, kati ategu webigirevili na mabua, insalika, embalave, dark spots kumubiri kwa, Orumo, eczema, heviguna kuonoko sapko Simba Wonder Soap. Ujeko kakasanti sabuni ya wonya. Bisa ya maduka gonaga tunde nisiko. Mugwanga, hawe mukono. Mutisange kutabla plaza. Kumanyiri singa wo, noti musambu musambu nya, noti satu bili. Hemu bili muenda.
16: Oyagala kukwata kusimwe ya sereza nga yesoka obo kwefunira ye chume chipia nga chinene atinga chiduka mogo byonebi gonzeza fune simwe mpia ya Tecno Infinix oba Itel kuloni okuvamu mogo ngoteka ya kasenta katandikiru wako kanonga kasoboka irango jifuna mudachika 15 zoka atenge bisale byo sasula bulirunaku bija munsa woyo nga tebo sasula bulunji mumieze satu ejisoka ofuno mkiso kweo la sente nkaru okutukila dala kumituwala satu muetano wa chali reduka lioneri tunde simu za mogo obakuwa kunoti bili noti noti ana atanu mumunana noti noti okuyambibwa mogo egonzi so kufune simu esereza
17: bulijine buza ania chusa chusa ledio yangenga andikulu wimbi suka kana kana ka

0: osa sanya sanyu. We funile mirinda fruity, pineapple, green apple, over orange. Funaka mwenyu mwenyu, okabuganye. Mufune mu milliliters bisatu, milliliters bitano, echupe nene ya lita mbili, na chupe ya tika ya milliliters bisatu. Mulimwe sanyu, mubule mirinda.
1: Mirinda, smile, be contagious.
2: Spread the smile.
3: Nze chiriyo wa mlimi waka soli wa dike nsimu. Ya makungula gaka soli bio. Narimala nevaza buwebaza. Nti dike 777. Webale ensa wa makumi ana. Muhika ze mkungula.
4: Mama. Ngani mia kasoli. Neyado kuweze ensa we kumi muhika. Woli mwana. Nidala nimirachi.
3: Kati yongera kumakungula gaka soli. Ngolima kasoli wa dike. Okuva mu Faith Agro Imports Limited. Okuli dike 777. Dike chinana satu muemu. Dike chinana satu musatu, nedi kechenda chinana muenda, sirino busobo zivu okumera, ebitundu chikumi kuchikumi atengo simbe mpekemo, mubuli chinya, bagumira akasanja, abale misoli eviri, akura mangu ngo kungure nsawo, wakati wa makumiana, na makumiana mwenya mubuli eka, mufuno kuva maduka ga Faith Agro Inputs mukampala no kweto lore guanga liona mumaduka gatunde vyo uli minobulo unzi oba kuba kunoti musamvu tane mu chenda musatu, chinana mwenya chinana muenda.
5: Eno yes, news kuri wamu amauli wegaba kuna agesi kapusa weno

Timu abana bechiboga mwasindika yo jeti ye yasigalao abalala kawa bavuka kasa mwasindika 10 okuva chiboga abalala bavuka kasa gale nyabura na kujawa ewe wetonda chijaiza kujuta eche chiwala chi.

Mama Emma, uri utya mwana. Emma ari atya bona mu bankonereko bali nansana ku mastowa angambye shua. Febachala banno mnange tukuliriza twagala.

0: Onieno, osobola jifunia kutabi ya ferio na musawa munana zoka. Onywe banga liwa kuokusasula ya miezi chikumi ya abidi mila ambirira. Kupa kunambetali ya kusasulira, noti munana noti noti, bibili atano, bibili atano, okuma nyevi singa o. Omugano guno, bukomanga asatu ugomukaga. Stanbic Bank inungamizuwa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer, ziku miwa chitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda. Okutu kila daa kubuka dekumi, amateka nubu kwa kulizo, bigo bedirua.
1: Mwage senswa.
2: Chichi.
1: Mwaga uli
2: dee.
1: Agariwa.
2: Estongole.

0: vyombo vya mwe. Radio Simba.
1: Nenu yesawa yendala.
2: Kulubogola. Simba.

0: kuchena mumu samfia kazi ya sadufa mwafredi ya simba mproke menunja ya tembe wakati mbata fredi mproke menbazi ya mkafunda life wakata nevi nunjivyo kere kaskuprama ateke katutuza kwenye songo kubange songo tusitema temanga wezi ino kubera kubuza kona usino kubange sadufa ya simba kubame chunjivyo kange vya njauro ze komanda wanu karebu lo mlevu za talewa na mlevu za mlevu za ucha sachino nata kwa kumikola batendi manja kasaja wekali ni mkaka fuchikomi kuchina jonte ukuto jipa ura yuganda wala jirikuli munga lama zuma kaka tona mungulu malo luku watanga lukuli munga lo liwe kumutima mpola mpola nangu zikize malo kuja usandi ya boss mandevi katono nyonzi okanzi ya teme teme nsi wonga buru unji
1: Sesa, ere jinyuma, wadete chila mitwa, manyanga umanya,

katambula ka weekend odi kali makumi ya satu VIP encha kiria ne VIP ku odi pose ko bita kwa betting ya 6210 615 system hash yes 6210 615 system hash yes 6210 615 system hash yes kedi anaingi na pesi mpili ya jencha na katambula ka weekend making a sure to sim you ilike ya time wa shilingi singa bibili na waka sente kumoba ino money account yo chisi nzira yogala VIP VVIP yo baka katambula neko di bojiniga menu ekulaga bi nebili yo na chiche weta ya gafaza kupea katika chito zijezo nezo nezo obe jono bo simye kodi kwenye gaya 6210 615 system hash yes wa super singe wangu dokuva Monday hii mbono ufuna ya Friday niga kodi ya 6210 615 stabili hash yes ufuna single tiketi ya fair Audi 2 plus nika Audi 3 akawoma. So tuenge deo masi kumuna fatumbu de simba na temple kume dembe ya baengi de mpile jali nga bejitambu dende vyoko mwanga agenja ulu walimu Afcon wa under 17 Egypt ya wandu saa kwa zero zero zero ku Tanzania mfena utuiz Egypt na kubwa hii bechigeze bechitolui ya yu

Jion kwa jigena ma Sudenga na wana sambi Nchaba anjiwa denga jagade Omanyeti bimba kumpewa Bada kwenye program Yane imbida biyange Habana bako uka Habana bako uke biyadala Nenga mwenye program Bagenda kevida mensibi za bingo Mituwala makumi ya tanu Elia bantu babidi ya benja ulo Usawa nya Nede chika makumi ya tanu Bagenda gaba emituwala satu Mukazanya ka bingo Sawa tano nida chika tane chiro Chile chuna chenitigiza Baja gaba emitu wala abiri Beba na mukisa babiri ya binja ulo Wena zanya bingo changu nyo Kwedi ya bingo ya nja ulo kuyaba betins ya mapesa Kwedi ya bingo ya bingo Na ya tipsi ya tipsi ya bingo yeno Wa Airtel bako na ya time wachiri wachikumi nesembi kumobile money account yo Olioke onige kwedi ya feyo Ojeyo mpozate SMS ni kwa chance kubira nga nawe uingira mu bingo eee kwedi ya bingo ili star bidi tano tano sita muende muhashi suguwa MTN ni bota bakwana ya time kwedi ya star bidi tano tano sita muenda muhashi niga ukatikate wa Airtel beda kwenye ya time ngo wechu kuminemu uziri ya kumibili ya zuku salivu wako ulikeza kampuni ya simu netu ya kakoli uba MTN uba Airtel transaction charge ya telekomu kampa ni kuli ee chukumi mukumi shillings chukumi mukumi sikazikana zikana kumangula nsimbi ya zonawi mpesa mdogo buwana siya pesa mingi sijali buwana bini chukumi kumi zimala zanya bingo kodi niga star bili tano tano sitamu endemu hashies sita bili tano tano sita muende muhashie sanya bingo ya wada kufuna s afuna uteka password ya mobile money jiteke wanjige soba uki akaunti ya jubwe kwa shillings na kumi bili mchikumi mukumi ofuna sms kusimio elegante uzanya bingo uliinde time ya kaludo manye wago achukubi ii ni nchenja kwa mpozi kuma imi sana samu samu paka samu nana ndaga bate milioni insini niga kwedi ya mwenye bingo kufechwe samu kaga obo genzi mudvo eneba ate yencha Omunava na wangu le milioni nsimbi na batenze nente kateka ya radio Simba Lunch Time Sports. Kule preview ya weekend inga bo wangu la wachi tinde mganda wange. Inga banyigate kwa diya mapesa mbalaba wano. Na bagambi da katambula ka weekend kali odi makumi asatu. Kali odi 30. Akatambula ka weekend kali odi makumi asatu. VIP jerine VIP ticket sezenja. Odi ya mapesa ili sita bibili kumi. Sita kumina talo sistemu HS. Ntikati yencha jijio kunamba yesime sembio 0 7 mwenda. Najufunye yencha kunamba yesime sembio ayo mukaga bidi tano. Najufunye kunamba yesime sembio ayo chukumia bidi mukaga. Najufunye katambula kwa weekend kunamba yesime sembio ayo 0 mkaga mwemu. Najufunye kunamba yesime sembio ayo 8 msafu mwenda. Najufunye kunamba yesime sembio ayo bibiri chenda musatu. Najufunye nafuna tiketi yencha katambula kwa weekend kunamba yesime sembio ayo 8 nyamusafu. Kodi yeyo sita bibili kumi sita kumi na tano

0: sanga muminywanyi naye kuchikumi osanga babiri ne wunya juzi muganda wa chitange kamada sole goza denga yasaze wera kumizo musu ne wunya nyaba bajobo ja muganda wange
1: chimasana kumwana mulewani zisinda musebo luimba loke nyini lulisadi rana estola jiretende musadiness songa ato waluo luimba lulira jolia imbira musadiness ato mwana ina ajiretanga emansuka shuma noku situmulu isayo mwana mwenzi ajitula muka tono ya chade muluimba luono tulabe ato luvanyumana ya mchaze mululwe.

Sarongo Kabira ugambo tia kumbuza wo junior chiri chitia bata deko rubo gula sima gani tutulu ine maskawati okay tuli wano tuwaga fude cha dono hii katike naka chari nyoma ulida ango siya kwa zerango inabanda mwe mwaga ro kunyiza bali ya bina kuzo mwezo kuminesa tuwe bate gere bifude no banabe ira wo iwabu wakaba nabe ira wo astu wakala kulia wuko vaza kwa we okay vatumaja kubura besubida makwati mafuta walido tukutia mwani mwani mwani mwani Chifambi banda ye program ikwanja alfabetika Uganda bateka mu sente bongero kujukiza ntiwe buno budde bosobora kubera ngo urumbira ko kusobora kubanga manya buli kimu kyona nga bisobora kubanga kitambula betika ye betting company aba wangu bakujukiza bujukiza bionabyo

Atletico Madrid ya woninze timu ya Arsenal na timu na Barcelona. Baba Vire dala kumwana wabu. Julian Alvarez. Bamuvire ko dala dala dala dala. Baba tibaina

0: Anutani stachira babiriste mashi kubirire mitendera.
1: Anyumiro kandali sisi akawongo kasanga kusimba. Umana.
0: Barcelona. Boba cheta agira dole ukusiga za makasa shifuri. Ninga baga nchobu kadima kumi ya bili muka.
1: Sima nyatu.
0: Kabarabe.
1: Usatu, satu, satu, somano yo. Hey. Andange mbalamu sisa mulimu.
0: Agava kutimi Atletico Madrid yomuzanyi gubaita Juan Alvarez. Yenti abategeza mbutungu libane na adietazo kuva kutimu enongide mfu niko kukufuga nyokula li walala era ni baganti his desire would be to join Barcelona bwichima ancha inabia aloza koje yeta go kugenda kiandibanti yeta gagenda ku Barcelona era mbuba mitinze mukone ba agent be Spain yawo Atletico Madrid ya chikaka siza Atletico ya chikaka siza anti bachiba tegezeza Barcelona bate kate kaka senti ya balabi
1: wana susule mipira
2: mbodi ya nanyini kodi
1: mbodi ya nanyini koi kasi
0: Fenari Torres aganye biyo kumuga tango murengo mbu sima nyagende kwa Atletico Madrid basene wewe naka senta kasam sam basene fune Juan Alvarez again tia chiva malaga mugata mirengo etia again tia siwa murengo Ferran Torres abigano
1: kushua waji kuwero woli waku wanja anjumiro kandali sisi akawongo kasanga kusimba umana
0: sita biru tanu tarista chile babiri sistema ashi ok inti echimu kubi yambie basono ukulabe kanti yegenda kumegazo na amatimu mba amatimu guna ageta ago muzangu baita Anthony Gordon kukwe ranti ne president ye nyini Juan Laporta yabi ingidem simu nanjia na ganti o Gordon ni uliutia inzi president wa Barcelona ini ukubi ini Spain ati mugamba muti yao kwa Newcastle naga ya haa president manaye mwari mwatamani unkubi deko kusimu ungamba bi mwatu kuba zile njenji naga anti ya haa hati njaga la togere zili musavu biya liwa na hibi ya mbwa hakati mwuri uti yu uli mwuri unji baku isa mwuri unji mwuri yankoko ungacha donde eno jibana mungambi bali yankoko mwuri yankoke yu kanti anti ulaba kati uli mwatenti ati ilo kuleta kukutula kalira mwumanyi anti aje angu ilo ku Barcelona jangu za njini bada mini ya maru ewe mwogiru wako mwuri ya ewe bani mwogiru wako isaka na uli ya liva mwuri ya mtu wale unyumi ya nani umpira guza nyeyo nga kwe nga unyumi ya nani nga msenda senda buwe ye mwuku umulenzo ebya msikiza nga bani present ya mkubidi wa Barcelona sichiba anga uchari bangole mwini mkama mwini mkama mwini mkama mwini oh irake kawa saidi ze umulenzi na ganti lugando uru wangu na kuwa matu
1: sima nyatu atusa atusa atusa atusa umano
0: sita biri tanu taru sita chida babiri sita maashi kubiri de mitende da VIP ne VVIP ntade kuru babu
1: atulilo mkama mwini ya nanyini zikoni
0: unabada abuza bazanyi chaba abuza mutimu yekuangiri ya

winga wa Manchester United yabadde kuloni ku timu ya Aston Villa na iwe tukira mugo mukaga ajja kuba free agent wakati we nakuzo mwezi zo 15. Juventus ne Aston Villa beta gadi fina wa timu na Fabrizio Teo abase utavigo bamita Oscar Mingueza. Manchester United yarumbia timu ya Crystal Palace mbu Bumani weta agajini Philippe Mateta Umufaransa kuba mkuba kubisa haba kubi Mira mani sebalumbi guru kipa Watimi ya Bayern Munich umulala Mumita Alexander Nubel Bani ne timu ya Juventus wa mwito wago Agava ku timu ya Liverpool simarunji Umutende Sisabi Aronso ya zotende kako timu ya Chelsea Mbayagada Florian Vatiz Florian Vatiz Amweta Aliku timu ya wanafaba Liverpool ya timu ya number 7 Ono Bakura kubo nani Sisabi Aronso ku timu ya Liverpool Hati Aronso amweta kako timu ya Chelsea Mademu bakuri Ayagala ni Ada Gurra Mzani wa timu ya Madrid Ajiku timu ya Chelsea Ivi gambo biru unguke Pochettino na ye alikuli siti Yaba tende sabeta gibwa timu ya AC Milan Sita bili tanu tanu sita chenda mbili sita mash uke VIP ne VVIP Manchester United ne timu ya AC Milan Waliwa mstayi muto Sajamu kuru miaka abiri mwetano jobu kuru Bamu itaga Aliku timu ya Botafogo Midfielder Bamu ita Danilo Chelsea ya ndivambio kutuwa la Enzo Fernandez Nebi ikira Madrid kubanga Madrid ya gala kubira nge parusa sente Tottenham Bandibanga batu seku nzikiri ziganya Nemusayi mtu wa timu ya Manchester City miaka abiri mwebili jobu kuru Savini Abigate kapaspaz Roberto Di Zerbi ya mwe itaga Manchester City Bagant kabaso kibarabe Ibya Elliot Anderson Ate Vila bana abidi Betaga Elliot Anderson Na bagamenti ya seno Ya njide damudi Yokutuwa la musayi mtu wa timu ya Suvira Miaka abiri mwesa atwe jobu kuru gubaita na temu Gand Rogers Shati namba abiri mwesa mku timu ya Suvira Bamu itaga ni ya Suvira ganti Ha Aseno tia mugula na bubu kade chikumi Ono wa chikumi Na batunuli Wameka Chikumi na umuluza Havad

chikumi kazi tuja kubonga na mchikumi nasola chikumi Roma yagala omusajja gwe bayita Mansoni Greenwood wa timu ya wanafa olimpiki masega mantyo bukadata

0: Umutanda suwa timu ya Arsenal wa makona Afrika kinebida la stivaita se pieces webit. Yefu ni deda bona suwa mutuwa rumurama musimbi za pangu. Buligoro Arsenal jebade teba ngeita makona. Ngeita mufriki. Bona sivamu wa deda wa mutuwa musimbi za pangu. Makona friki kisini. Goro ngama kumi ya bili muta. Na kuliko direct kona kumi na muenda. Goro makumi ya satumu nyawuna. Mubikopo vyona. Asene bade ngamu. Niko jova ba muadido mutu warugwe chua yachi. Musimbi za pao. Naye baramu abuli pound iri musente mbe. Mani echare medeko ne Tottenham yagala Carlos Valero.
1: Simanya tusa. Atusa tusa tusa tusa mano yo. Anange baramu sisa.
0: Inter Milan beta gomza nywa timu ya Liverpool Katsi Jones. Atene midfielder wa timu ya Roma bamuita Manu Kone.
1: Ezisa sivera kushua wajukuelo boli wa kuwanja. Anyumiro kandali sisi akawongo kasanga
0: Sineko gambuti. Weba likweda kongo tumbo de sedume rogola Simba. Sita Biri tano tan Sita Chenda mubiri Sita Emu Hash. Ok. Sita Biri tano tan Sita chenda mubiri sita Emu Hash. Turumbe. Sini ya Steve Vogue balikwela kongo tumbo de kaiba ndo gambo utia. Debra nyo madamu wa mugani nchomu kambodi ya gambi. Abagala nyo. Nyo nyo nyo. Mwa balikwela konga mutumbo de. Wana wali ya kabuso wa umwena. Mkulo mwle mwa temu. Raga Manstu gambo utia yugi. Debra likwela kongo tumbo de alidu wa benge. Agani nchomu wagizu wa timu ya Chelsea. Sita. Bidi tanu tanu. Sita chenda mobili star emu hash. Ok. Kaso makia namba ya 0 musamvu 00 atano munya 00 anamusatu. Ukupa kunga waliwe chiganyo waliwe chichangalanyo 0 musamvu 00